0: Nov dan
1: in prvi nasmeh.
0: To je jutro na Radiu Fantasy,
1: ko je tudi ustajanje zabavno. Music is what I'm living for.

0: Najboljše poletno jutro. Jutro na Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Nočna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.